grovt med sopen hin. Vandrer nu i forhytten først med vid i fiden. For når der grovt med sopen hin. Vandrer nu i forhytten først med hvor han stod ind i mig kvøst. Med sig skivet, der siger det ned for gis. Vandrer nu i forhytten først med hvor han stod ind i mig kvøst. Det sidste vurs, det sidste.